0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 6 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Evropska centralna banka je letos drugič zvišala osrednje evropske obrestne mere, dvig znaša 0,25 odstotne točke, depozitna mera pa bo po novem 2,5 odstotka. Novi pogoj začne veljati 16. septembra. ECB odločitev temeljuje z ustrajnimi inflacijskimi pritiski zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu. Inflacija naj bi dalj časa ostala precej nad 2-odstotnim ciljem. Predsednica Christine Lagarde pravi, da je gospodarstvo evropskega območja kljub energetskemu šoku ostalo odporno. Rast so v drugem četrtletju dosegle vse države in vsi sektori. Trg dela ostaja trden, julijska brezposelnost pa je znašala 6,4 odstotka. Dražji denar se že pozna pri posojilih podjetjem. V uganskem kraljestvu Toro je po smrti kralja Oja izbruhnil spor okoli njegovega naslednika. Odbor kraljevega klana je za prestol naslednika izbral kraljevega bratranca, televizijskega voditelja Edwarda Rukidija Kiangomomo. Kraljeva družina to odločitev zavrača, kraljeva sestra trdi, da je Ojo o poroki za naslednika določil svojega doslej javnosti neznanega sina. Kraljica mati pravi, da je družina pod hišnim priporom, okoli palače pa da so vojaki. Predstavniki klana med tem odgovarja, da mora biti kraljevi otrok uradno predstavljen starešinam. V Moškancih na Ptujskem polju so odprli 5,2 milijona evrov vreden turistični kompleks The Point. Združuje butični hotel, gostinsko ponudbo, dva wellnessa, kolesarski turizem in prenovljen bencinski servis. Hotel ima 17 nastanitvenih enot in 37 ležišč. Gostom ponuja tudi 10 električnih koles ter 15 poti različnih zahtevnosti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Deževen dan je ponovno pred nami, v tem trenutku pa 12 stopinj v Mariboru, tudi 12 v Murski Soboti, na Ptuju, v Celju in v Ljubljani. Danes se bo grilo do 18 stopinj, padavine torej čez cel dan, jutri pretežno jasno vreme in do 22 stopinj, prav tako jasno v nedeljo in do 24 stopinj, v ponedeljek pa naj bi dobili spet nekaj padavin. Preverimo še ceste. Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane. Tam zamuda v tem trenutku okoli 5 minut. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Kozina in Divača v smeri Ljubljane. Med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani pa je zaprt počasni pas na dveh odsekih, prav tako zaradi okvarjenega vozila. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah. Servis 211 na nič 41 211 211.
0: Dobro jutro. ZOTP Banko.
1: 3 minute so čez 6, rok te pozdravljam na Radio City. Spet smo tu, dan, ko lahko rečemo, ja, vsaj petek je. Res dežuje, res je večina dopusto konec, ampak ja, vsaj petek je. David Guetta, Anne Marie in Coileroy, Baby Don't Hurt Me. 6 in 3 minute, dobro jutro.

0: Pitbull, Back in Time na Radio City, 10 minut čez 6. Danes je petek, torej jutri druga sobota v septembru, ki pa ne pomeni samo, da nas veliko lahko dlje spi. Zana iz Sursa ve, kaj, zakaj je jutri še zelo poseben dan.
1: Vsako drugo septembrsko soboto je svetovni dan prve pomoči. Izbrskali smo tale podatek. Lani smo v Sloveniji uvozili za nekaj manj kot 2 milijona evrov omaric in kompletov za prvo pomoč.
0: Ja, oprema je seveda pomembna, še bolj pa smo pomembni mi, ki se lahko znajdemo v situaciji, ko prvo pomoč uporabljamo, tako da jutri, če ti bo dolg čas, lahko obnoviš znanje prve pomoči, povoji in oživljanje v ritmu Staying Alive in vse te ostale uporabne stvari. Roy Orbison je naslednji, You Got It, 10 minut je čez 6, dobro jutro.

0: The Thing Thinks, That's Not My Name na Radio City, 17 minut čez 6. Dobro jutro. V Mariboru še vedno 12 stopin, v tem trenutku 12 stopin, tudi Murska Sobota, Ptuj, Celje in Ljubljana. Danes naj bi se ogrelo do 18 stopin, padavine na žalost čez cel dan, no jutri pretežno jasno vreme in do 22 stopin, prav tako lepo vreme v nedeljo, pretežno jasno in do 24 stopin Celzija. V ponedeljek pa naj bi se vrnile padavine. Na Štajerski avtocesti še vedno zastoj med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana-Šentjakob po smeri Ljubljane, zamuda tam okoli 5 minut, okvarjeni vozili pa ovirata promet na Primorski avtocesti med priključkoma Kozina in Divača v smeri Ljubljane, ter proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom, tam je zaprt počasni pas na dveh odsekih. Varno pot ti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na seriji Zesto 11. Napiši ali pokliči na 041-211-211.
1: Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
6: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez pol sedmo, Bor z novimi novicami.
2: Dobro jutro. Mariborski demokrati so za predsednika mestnega odbora izvolili Uroša Kogala. Novo vodstvo se bo pripravljalo na letošnje lokalne volitve in predstavilo razvojni program za Maribor. Elon Musk je zaradi kritičnega dokumentarnega filma režiserja Alexa Gibneya grozil s tožbo, njegovi odvetniki nasprotujejo navedbam o domnevnem vplivanju Starlinka na ameriške volitve 2024. Vlada je varnostnim službam naročila preverjanje 93 ruskih državljanov, ki so po 2015 izredno pridobili slovensko državljanstvo. Sova, obrambno obveščevalna služba in policija bodo iskale morebitne zakonske razloge za odvzem državljanstva.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobro jutro. Dobro jutro. Banko.
1: Dve minuti sta čez pol sedmo, rok, te pozdravljam na Radio City. Vanessa Amarosi je naslednja in Absolutely Everybody na Radio City. 6:32 je ura. Dobro jutro!

0: Empire of the Sun Changes na Radio City, 6 in 39 minut je. Dobro jutro. 13 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj, Celje in Ljubljana pa 12 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 18, padavine cel dan, jutri pretežno jasno vreme in do 22 stopinj, prav tako jasno v nedeljo in do 24 stopinj Celzija, v ponedeljek pa ponovno padavine. Na Štajerski avtocesti zastoj med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane in tam zamuda v tem trenutku okoli 5 minut. Okvarjeni vozili pa ovirata promet v predoru Markovec na glavni cesti Izola Koper proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: City.

Kungs featuring Emferals, I Feel So Bad na Radio City, 6 in 48 minut. Najboljši prijatelj vsakega dijaka in študenta, vsakodnevni sopotnik tudi starejših, kdaj že tudi digitalni ljubimec in orodje za manj dela v službi. ChatGPT bo dobil svoj film, v bistvu prihaja decembra film Artificial, ki govori o direktorju podjetja OpenAI v začetku ChatGPT-ja in kakšne posledice bo pustil za ljudi in podjetja. Glavno vlogo v filmu ima Andrew Garfield, napovednik pa ti da občutek, da umetne inteligence ne bodo samo hvalili. So pa gledalci že komentirali, da je film prišel malo prehitro, ChatGPT je bil predstavljen komaj leta 2022, no zdaj pa že ima svoj autobiografski film. Ja, zgodba se v resnici zdaj komaj razvija v življenju, tako da bo film pač imel drugi del, saj tudi Terminator je imel več delov. Tame Impala in Genie z Dracula, 6 in 48 minut. Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobro jutro. V požaru na tovorni ladji v kitajski ladjedelnici je umrlo 25 ljudi, zagorelo med popravljalnimi in inšpekcijskimi deli v predsedniškem mestu Qingdao. Na ladji Ocean Melody je bilo ob izbruhu požara 42 ljudi, oblasti so jih rešile 17, med njimi je 5 poškodovanih. Ogenj so pogasili v zgodnih popoldanskih urah, njegov vzrok še ni znan. Kitajski predsednik Xi Jinping zahteva preiskavo in kaznovanje odgovornih. Ocean Melody je 190 metrov dolga ladja za prevoz razsutega tovora, pluje pod liberijsko zastavo. Peš pot med Piranom in Fieso je zaradi nevarnosti padanja kamenja zaprta do preklica. Obilne padavine so močno razmočile teren na celotnem območju priljubljene poti. Povečala se je nevarnost zdrsa zemlje in proženja kamenja na sprehajalno traso. Piranska občina zato opozarja, da gibanje po poti trenutno pomeni preveliko varnostno tveganje. Domačine in obiskovalce poziva naj dosledno spoštujejo postavljeno zaporo in se območju izognejo. Maribor ima javna stranišča na 8 lokacijah, mesečno vzdrževanje stane približno 14.500 evrov. Na 5 lokacijah so sanitarije prilagojene tudi gibalno oviranim, snaga jih čisti vsak dan, pogostost pa prilagaja obiskanosti in trenutnim potrebam. Stroški vzdržujejo čiščenje, higienski material, popravila in druga vzdrževalna dela. Leto so zabeležili 4 večje primere vandalizma in jih prijavili policiji. Najpogosteje gre za poškodovanje sanitarne opreme in inventarja. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo temperature, 13 stopinj še vedno v Mariboru, 12 stopinj pa Murska Sobota, Ptuj, Celje in Ljubljana. Danes do 18 stopinj čez dan, deževalo bo tudi cel dan, jutri pretežno jasno in do 22 stopinj, v nedeljo prav tako jasno in do 24, v ponedeljek pa ponovno padavine. Na Štajerski avtocesti za stoj med priključkom Domžale in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, tam zamuda okoli 5 minut. Za stoj tudi med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Polskava v smeri Maribora. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. V predoru Markovec na glavni cesti Izola Koper pa za okvarjeno vozilo še vedno proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. Zvuči pe banko.
1: 3 minute so čez 7. Rok te pozdravljam na Radio City. Danes tudi mednarodni dan, ko naj bi cenili oblake. Čeprav so nam danes prinesli dež in ne vem, če jih bo kdo ravno danes hvalil preveč. Ampak današnji moto še vedno velja, vsaj petek je.

Dominik Fajk, 3 Nights na Radio City, 7-8 minut je. Dobro jutro. Če se ti je zdelo, da so pametni telefoni že nekaj časa isti, da ni več neke euforije za nove izdelke, je zdaj Apple predstavil novo revolucionarno zadevo, ki jo sicer ostali že imajo nekaj časa, ampak vseeno. Apple je predstavil zložljiv telefon iPhone Duo. Telefon, ki je v zloženem stanju približno velik kot potni list, no ko ga odpreš, pa dobiš skoraj 19 cm zaslon. Torej, telefon v žepu, skoraj tablica, pa potem v roki. Apple pravi, da so želeli ustvariti napravo, ki bo velika in uporabna, torej kot njihov iPad, ampak hkrati bolj naravna za uporabo. Čeprav so prvi testeri povedali, da ni ravno udoben roki, na socialnih omrežjih pa so že začeli z šalami, da so Apple tudi v reklami uporabljali vesoljske roke, ker naše telefona ne morejo držati, tako kot so oni to predstavili. No, ampak zdaj pride tisti del, ko se potem vprašamo, koliko to stane? Ja, začetna cena okoli $2000 oziroma približno 1700 evrov, no, prodajo pa pride 23. oktobra v 70 državah. Zložljivi telefoni sicer niso nekako pogosti še tudi v Sloveniji oziroma po svetu, ne, predstavljajo manj kot 2% vseh prodanih pametnih telefonov, ampak zdaj je zdraven Apple, ki zna narediti marsikaj popularno. Naslednji je The Boss, Bruce Springsteen in Born in the USA. 10 minut čez 7. Dobro jutro.

0: Cardigans, For What It's Worth na Radio City, 18 minuti čez sedmo. Še vedno stagniramo pri stopinjah, 13 v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj, Celje, Ljubljana pa 12 stopinj Celzija. Do 18 stopinj se bo danes ogrelo, padavine čez cel dan, jutri pretežno jasno in do 22 stopinj, v nedeljo prav tako pretežno jasno in do 24, v ponedeljek pa padavine. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Podmeljem proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa na Primorski avtocesti med Uncem in Ravbar Komando ter priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. V predoru Markovec na glavni cesti Izola Koper pa okvarjeno vozilo še vedno v smeri Ljubljane. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
2: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: Na ta kar.
5: Še ena kava?
4: Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
3: Ta mesec vas v slovenski posteli čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati in zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. S očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo. City.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure pol 8 z novimi novicami pa Bor.
2: Dobro jutro. V eni od izobraževalnih ustanov Ljubljanski Šiški so zaradi zlitja manjše količine potencijalno nevarne kemikalije evakuirali otroke in osebje. Osebo, ki je prišla v stik s snovjo, so preventivno odpeljali na pregled. Ameriški državni sekretar Marco Rubio v Peruju končuje turnejo po treh južnoameriških državah. S predsednico Keiko Fujimori se pogovarja o boju proti trgovini z mamili, nezakonitim migracijam in organiziranemu kriminalu.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
0: Dobro jutro. Zvuti banko.
1: Minuta je čez pol osmo, Rok, te pozdravljam na Radio City, petkovo deževno jutro pa nadaljujemo z glasbo, sami hiti Radio City.

0: Felix Jan, Wise in Misli, Close Your Eyes na Radio City, 7:38 minut. Še vedno se nismo ugreli, 12 stopin v Mariboru, 12 stopin tudi Murska Sobota, Ptuj, Celje in Ljubljana. Danes do 18 stopin s padavinami čez cel dan, jutri pretežno jasno in do 22 stopin, jasno tudi v nedeljo in do 24 stopin Celzija. Na vzhodni mariborski obvoznici med priključkoma Maribor Zahod in Maribor Center proti Slivnici je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila na cestišču, tam previdno. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku slabih 10 minut, na primorski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet med Uncem in Ravbar Komando in priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. Strpno in varno poti želim, če pa paziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Kazino As Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni avtomati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazino As Radenci.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Tarzan, Primož! To, avto!
4: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: City.

0: Jack Jones in Ina Wroldsen, Brit na Radio City, 7:46 minut.
1: Aha efekt.
0: Bor danes odgovarja na Maticovo vprašanje, zakaj se računalniški napaki reče bug oziroma hrošč.
2: Dragi Matic, hvala za vprašanje. Hrošč. Pa dobro, še reče kdo hrošč, vsi rečejo bug. Ampak hrošč, ja. Ime se je začelo torej za napako v kodi, tako da je 1947. leta se res hrošč zataknil v relé računalnika Harvard Mark II. In dobro, ni bil hrošč, bila je vešča in se potem prilepili v delovni dnevnik in zapisali prvi primer najdenega hrošča. Sicer so tehniki ime bug predtem že uporabljali desetletja za napake. Thomas Edison v 70. letih 19. stoletja je pravzaprav te napake dal ime bug. Poznaje zaradi vešče ali pa zaradi pogoste uporabe je to pač ratal slavni izraz.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Sunday what?
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobra minuta, manjka do 8 v novinarski redakciji Borg Reiner.
3: Dobro jutro. Dom Senekura Hoče Slivnica je stanovalci, zaposlenimi in prostovoljci praznoval 5. obletnico delovanja. Ob jubileju so pripravili kulturni program in druženje živo glasbo. V programu so sodelovali tudi stanovalci doma. Posebne zahvale so prejeli prostovoljci, ki pomagajo pri življenju in delu ustanove. Vodstvo se je zahvalilo tudi zaposlenim, svojcem stanovalcev in drugim partnerjem. Zbrane je nagovoril državni sekretar Andrej Štesl ter predstavniki skupine Senekura in doma. Združeni arabski emirati nameravajo v Nemčijo vložiti 40 milijard evrov. Sveženj vključuje napredno digitalno infrastrukturo in nove podatkovne centre z zmogljivostjo do 1 gigavata. Državi bo ustanovili tudi svet za spodbujanje poslovnih povezav. Emiratski minister za tehnologijo pričakuje nova kvalificirana delovna mesta ter hitrejši razvoj industrije. Nemška in emiratska podjetja so med obiskom predsednika emiratov podpisala še 29 sporazumov. Maribor v Evropskem tednu mobilnosti dobil 6 javnih servisnih stojal za kolesa. Postavljati jih bodo začeli po 16. septembru ob pomembnih mestih kolesarskih točkah in postajah sistema M-Bike. Stojala bodo imela orodje, tlačilko ter priključke za polnjenje električnih koles in telefonov. Nabava in gradbena dela so skupaj vredni dobrih 30 tisoč evrov. Mrežo bodo prihodnje leto razširili še 4 postajami v Pekrskem potoku. Sicer je občina pridobila tudi 13 milijonov evrov subvencij za nakupe avtobusov v prihodnjem letu in 2028. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
5: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
6: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Poglejmo temperature 13 stopinj v Mariboru in v Ljubljani, Murska Sobota, Ptuj, Celje in Slovenske Konjice pa 12 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 18 stopinj, padavine čez cel dan, jutri pretežno jasno vreme in do 22 stopinj, v nedeljo pa do 24 stopinj in prav tako jasno. Na bivši hitri cesti skozi Maribor je promet oviran med Pesnico in Mariborom centrom proti Hočam zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti med predorom Ločica in priključkom Vransko v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti. Med priključkom Domžale in Ljubljana Sneberje v smeri Ljubljane zamuda pa slabih 10 minut v tem trenutku. Poškodovano vozišče na dveh odsekih primorske avtoceste ovira promet med Senožečami in razdrtim proti Ljubljani, tam torej previdno. Okvarjeno vozilo na primorski avtocesti pa med Uncem in Rabar Komando ter med priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Dobro jutro. UTP Banko.
2: 2 minuti sta čez 8, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo, Ale Farben so naslednji in James Carter z Vargen Wanna Dance. Dobro jutro.

0: John Newman, Love Me Again, 8 min 8 minute.
1: To niso stare pesmi, to so naše pesmi.
0: Spet bomo skupaj žurali, začeli hitro, končali zmerno hitro, vmes pa samimi dobrimi klasikami uživali v nostalgiji in dobri družbi. Na že drugem Radio City 30 Plus partiju, 25. septembra, petek na Štuku, za vse 30 Plus in tiste, ki uživate v dobri muziki, ne bi radi čakali do 10. zvečer za pravo zabavo. Začnemo že ob 5, tako da smo v soboto zjutraj že frišni in zgodni. Do 20. septembra karte še v predprodaji po 7 evrov, svojo lahko dobiš na štuk.org ali pa se oglasiš na Štuku osebno.
1: 30 plus party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: Mariboru, Murski Soboti in Ljubljani, Ptuj, Celje in Slovenske Konjice pa 12 stopinj Celzija. Danes bomo imeli še padavine čez cel dan, do 18 stopinj se bo ogrelo, no jutri pa pretežno jasno vreme, do 22 stopinj, jasno tudi v nedeljo in do 24 stopinj, v ponedeljek pa naj bi se padavine vrnile. Na cesti med Pesnico in Mariborom centrom proti Hočam je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, poročate tudi o Spolskem cestišču, tako da tam izredno previdno. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova v smeri Ljubljane, tam zamuda okoli 9 minut. Okvarjeno vozilo še vedno med predorom Ločica in priključkom Vransko v smeri Maribora, na Primorski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet med Uncem in Ravar Komando ter med priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra, poškodovano vozišče pa na dveh odsekih Primorske avtoceste med Senožičami in Razdrtim proti Ljubljani. Strpno in previdno ti želim na cesti, če pa paziš ti karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: Kazino As Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni avtomati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazino As Radenci.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 8:30, Bor z novimi novicami.
2: Dobro jutro. Mariborski demokrati so za predsednika mestnega odbora izvolili Uroša Kogala. Novo vodstvo se bo pripravljalo na letošnje lokalne volitve in predstavilo razvojni program za Maribor. Elon Musk je zaradi kritičnega dokumentarnega filma režiserja Alexa Gibneya grozil s tožbo, njegovi odvetniki nasprotujejo od navedbam o domnevnem vplivanju Starlinka na ameriške volitve 2024. Vlada je varnostnim službam naročila preverjanje 93 ruskih državljanov, ki so po 2015 izredno pridobili slovensko državljanstvo. Sova, obrambno obveščevalna služba in policija bodo iskale morebitne zakonske razloge za odvzem državljanstva.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dve minuti sta čez 8:30, rok te pozdravljam na Radio City na to deževno petkovo jutro. Danes mogoče zaradi tega vremena v pisarni kakšno zehanje več, no lahko pa povzroči takšno vreme tudi komu užitek oziroma nekdo, ki obožuje deževno vreme, tudi oblake in nevihte. Za tiste, ki ste samo za sonce in za pravo poletje, bi temu rekli, jah, ti si čuden, ampak ne. To temu človeku se reče pluviofil, tako da, če danes uživaš, si torej pluviofil, da veš, kaj si. Tudi jaz sem malo. Tile pa niso nič za spani, Black Eyed Peas, Don't Lie na Radio City, dobro jutro.

0: Adele, Oh My God, na Radio City, 8 in 39 minut. 13 stopinj v Mariboru, v Murski Soboti in v Ljubljani, na Ptuju, v Celju in v Slovenskih Konicah pa 12 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 18 stopinj, padavine čez cel dan, jutri jasno vreme in do 22 stopinj, v nedeljo pa do 24 stopinj in sončno. Na štajerski avtocesti še vedno okvarjeno vozilo ovira promet med predorom Ločica in priključkom Vransko v smeri Maribora, zastoji še vedno med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova v smeri Ljubljane, zamuda tam v tem trenutku 9 minut. Zaradi prometne nesreče je na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti severni obvoznici promet oviran, primorska avtocesta pa je zaprta med Kozino in Kastelcem za predorom Kastelec proti Kopru. Zaradi prometne nesreče obvoz za osebna vozila je urejen po regionalni cesti. Okvarjeno vozilo še ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Rabar Komando ter med priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. Strpno in varno pot je želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
2: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Natakar!
9: Še ena kava? Ne, ne, vi potrebujete le boljši spanec.
10: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati in zdravo živeti. Več na postelja.si.
11: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
12: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
13: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Marshmello in Bastille so bili tole za Happier na Radio City, 8 in 49 minut. Iščeš mogoče svojega fičota? Ja, mogoče je tisti v Dravi pri Koroškem mostu tvoj. Potapljač je med potopom na dnu dna Drave naletel na potopljenega fičota in seveda, take stvari je včasih tudi fajn objaviti na Facebook. Od napisa je zraven tudi fiček v Dravi, če ga kdo pogreša, parkiranje na desni strani Drave. Avto naj bi bil približno 2 metra pod gladino, kako je končal tam spodaj in koliko časa je že parkiran v Dravi, pa za zdaj še ni znano. No in očitno Drava skriva lahko marsikaj, potapljači so v preteklosti iz nje že vlekli kolesa, prometne znake, akumulatorje, tudi koše za odpadke in celo električni skiro. No, zdaj vemo, da je noter tudi en avto, če ga kdo išče, pa naj se javi. One Republic, give me something. 8 in 50 minut je. Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 9 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Nova Ljubljanska banka je sklenila pogodbo za nakup 25,66% delnic Deželne banke Slovenije. Delež bo kupila od skupine Prva in z njo povezanih družb. Vrednosti posle niso razkrili, zaključek pa pričakujejo v drugi polovici prihodnjega leta. Predtem morajo pridobiti vsa regulatorna soglasja. Nova Ljubljanska banka preverja tudi možnost nakupa dodatnih delnic banke. Vstop utemeljuje strateškim pomenom kmetijstva, prehranske samooskrbe in domačega podeželja. Deželna banka je namreč močno prisotna pri financiranju kmetijskega sektorja. Skupina Prva prodajo opisuje kot odločitev pri upravljanju prihrankov približno 100 tisoč članov pokojninskih skladov. Nova danska raziskava nakazuje možno povezavo med paracetamolom v nosečnosti in razvojem reproduktivnih organov pri hčerah. Pri 3-mesečnih deklicah so raziskovalci zaznali manjše jajčnike in maternico ter manj foliklov. Večja izpostavljenost paracetamola v nosečnosti je bila povezana z izrazitejšimi razlikami. Skupni nadzor v regijskem parku Pohorje je odkril večje število prometnih in naravovarstvenih kršitev. Z nekaj 10 primeri so izstopali nedovoljene vožnje in parkiranja na gozdnih cestah. Nadzorniki so zaznali tudi obračanje prometnih znakov ter poškodovanje zapornic. Vožnje v naravnem okolju škoduje živalskim vrstam, ki so občutljive, vegetaciji in prsti. Na zaprtih gozdnih cestah je prepovedano tudi kolesarjenje, če tega ne dovoljuje posebna tabla. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo temperature 12 stopinj v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj, Ljubljana 13, Ptuj, Celje in Slovenske Konjice pa prav tako 12 stopinj Celzija. Do 18 stopinj se bo danes ogrelo, padavine na žalost čez cel dan, no jutri pretežno jasno vreme do 22 stopinj, v nedeljo pa do 24 stopinj Celzija in sončno vreme. V ponedeljek pa dobimo nazaj padavine. Na Štajerski avtocesti med predorom Ločica in priključkom Vransko v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo še vedno ovira promet. Na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti severni obvoznici je promet oviran zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti med Uncem in Rabar komando in priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra promet ovira okvarjeno vozilo. Primorska avtocesta pa je zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je urejen po regionalni cesti, nastaja pa tudi zastoj. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah. Servis 211 na nič 41 211 211.
0: Dobro jutro. Zvuči pe banko.
1: 4 minute so čez 9, rok te pozdravljam na Radio City. Kot smo danes že večkrat ponovili, ja, res je, vreme je slabo, ampak vsaj petek je. The Kid Laroi in Justin Bieber sta naslednja za Stay. 4 minute oziroma 5 minut v tem trenutku čez deveto. Dobro jutro!

Jazz Glean, Don't Be So Hard on Yourself na Radio City, 10 minuti čez 9. Veliko dvotedensko rivalstvo med mano in Katjo se je včeraj končalo z velikim finalom. Pomirila sva se v nogometni igrici FC 26 in po napeti tekmi, zelo napeti, tudi po penalih oziroma prvo po podaljških in potem po penalih se je izkazalo, da so moje enoletne izkušnje igre nogometa v življenju prišle prav za včerajšnjo zmago. Torej. Ampak veselje je hitro minilo, je pa še v Mariboru ostalo veliko gaminga za vse ostale. No, že jutri, 12. septembra, v dvorano Tabor prihaja Epicenter 2026. Več kot 2500 gamerjev in obiskovalcev iz regije, več kot 100 razstavljavcev, tudi turnirji v igrah, kot so Counter-Strike, Fortnite, FC 26 in veliko drugih. Cosplay bodo tudi imeli, influenceri bojo tam, lahko preizkusiš simulatorje dirkanja, virtualno resničnost, redko kotiček, retro kotiček in PlayStation 5, torej raj za vse gaming navdušence. Torej vsi gameri in gaming navdušenci jutri na Epicenter v dvorano Tabor. Zdaj pa gremo iz dežja malo nazaj na morje. Richie Epoveri, Sara Perché Ti Amo.

forsaken me. Black Horse and the Cherry Tree na Radio City, 18 minuti čez 9. Poglejmo temperature, 13 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj in Celje, prav tako 13 stopinj v Ljubljani, 12 stopinj pa v Slovenskih Konicah. Do 18 bo danes ogrelo s padavinami čez cel dan, jutri pretežno jasno vreme in do 22 stopinj, prav tako jasno v nedeljo in do 24 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Okvarjeno tovorno vozilo še vedno ovira promet na štajerski avtocesti med predorom Ločica in priključkom Vransko v smeri Ljubljane. V smeri Maribora, torej med predorom Ločica in Vranskim v smeri Maribora. Na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti severni obvoznici je promet oviran zaradi prometne nesreče. Primorska

0: Avtocesta pa še vedno zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je urejen po regionalni cesti, nastal pa je tam prav tako zastoj. Strpno in predvsem varno vožnjo ti želim, če pa paziš ti karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
2: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25. septembra od 5.

0: fajn, tako da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
4: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je pol deset, bon z novimi novicami.
2: Dobro jutro. Zaradi poškodb v avgustovskem požaru pri Omišu umrla še ena oseba, število smrtnih žrtev je naraslo na tri. V Vipavi se začenja preditev Vipavska trgatev, trajala bo ves konec tedna. Tone Vodišek je po štirih finalnih regatah Evropskega prvenstva Formula 1 Kite zdrsil na sedmo mesto, srebrni olimpijec ima 56 točk. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je Nemčijo pozval naj vztraja pri reformah, obrambnih izdatkih in podpori Ukrajini. Podarja je vodilno nemško vlogo pri okrepitvi evropske obrambe. V izraelskem napadu na severu Gaze je bila ubita štiričlanska družina, med njimi dve deklici. Izraelska vojska trdi, da je napadla poslopje teroristov in ubila enega borca. Nogometaš Omar Rekić je Maribor zamenjal za bolgarski Ludogorec, kluba odškodnine nista razkrila, specializirana portala navajata znesek 300 tisoč evrov.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
0: Dobro jutro. Z UTP Banko.
1: Minuta je čez pol deseto, rok te pozdravljam na Radio City. Naprej gremo z glasbo seveda. Beyoncé in Shakira sta naslednji. Če te ne boli križ, tako kot mene, lahko zdaj zamigaš. Beautiful Liar. Minuta je čez pol deseto. Dobro jutro.

0: Camila Cabello, Don't Go Yet na Radio City, 9 in 37 minut. Mi pa dajmo preveriti temperature, 13 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 13 tudi Murska Sobota, Ptuj, Celje in Ljubljana, 12 stopinj v Slovenskih Konicah. Do 18 naj bi se danes ogrelo, padavine čez cel dan, jutri pa pretežno jasno vreme, do 22 stopinj, prav tako jasno in do 24 stopinj v nedeljo, v ponedeljek pa spet nekaj dežja. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoj med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale v smeri Celja. Tem trenutku zamuda okoli 5 minut. Primorska avtocesta pa je še vedno zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila po regionalni cesti nastal je tam tudi zastoj. Strpno in varno pot želim, če opaziš ti karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: Pozor, gejmeri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
2: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnost.

0: sreda. Vaša optika Šuc. Se vidimo.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
0: City.

0: Meduza, Peace of Your Heart na Radio City, 9:45 minut.
1: City ima novo pesem.
0: Danes nova od Good Neighborsov in komad Mary Jane. Good Neighbors sta britanski glasbeni duo, ki ga sestavljata Oli Fox in Scott Verrill. Zanimivo je, da sta se spoznala zaradi tega, ker sta imela glasbena studija praktično drug ob drugem, tako da resnično soseda, ki sta ugotovila, da na mesto pozdrava bosta kar naredila skupaj glasbeno skupino. No, resneje sta začela ustvarjati leta 2023, zelo hitro pa sta pritegnila pozornost za svojim komadom Home, ki je postal velik hit predvsem na družbenih omrežjih. Mary Jane, komad pa je nastal precej spontano. Fanta sta povedala, da sta ga napisala v približno eni uri, ko sta končevala celo drug komad. Tako da danes komad, zato ker je bil hitro napisan, ne pomeni, da je slab. Bomo slišali zdaj Good Neighbors in Mary Jane.
1: City ma

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura 10 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Dom se nekura hoče Slivnica je stanovalci, zaposlenimi in prostovoljci praznoval 5. obletnico delovanja. Ob jubileju so pripravili kulturni program in druženje živo glasbo. V programu so sodelovali tudi stanovalci doma. Posebne zahvale so prejeli prostovoljci, ki pomagajo pri življenju in delu ustanove. Vodstvo se je zahvalilo tudi zaposlenim, svojcem stanovalcev in drugim partnerjem. Zbrane je nagovoril državni sekretar Andrej Štesl ter predstavniki skupine Senekura in doma. Združeni arabski emirati nameravajo v Nemčijo vložiti 40 milijard evrov. Sveženj vključuje napredno digitalno infrastrukturo in nove podatkovne centre z zmogljivostjo do 1 gigavata. Državi bo ustanovili tudi svet za spodbujanje poslovnih povezav. Emiratski minister za tehnologijo pričakuje nova kvalificirana delovna mesta ter hitrejši razvoj industrije. Nemška in emiratska podjetja so med obiskom predsednika emiratov podpisala še 29 sporazumov. Maribor v Evropskem tednu mobilnosti dobil 6 javnih servisnih stojal za kolesa. Postavljati jih bodo začeli po 16. septembru o pomembnih mestih kolesarskih točkah in postajah sistema M-Bike. Stojala bodo imela orodje, tlačilko ter priključke za polnjenje električnih koles in telefonov. Nabava in gradbena dela so skupaj vredni dobrih 30 tisoč evrov. Mrežo bodo prihodnje leto razširili še 4 postajami v Pekrskem potoku. Sicer je občina pridobila tudi 13 milijonov evrov subvencij za nakupe avtobusov v prihodnjem letu in 2028. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, nismo se ravno ogreli dosti, 13 stopinj še vedno v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj, Celje in Ljubljana prav tako 13 stopinj, 12 pa v Slovenskih Konicah. Danes do 18 stopinj čez dan, padavine bodo ostale cel dan, jutri pretežno jasno in do 22 stopinj, tudi nedeljo v jasno vreme in do 24 stopinj, v ponedeljek pa bomo spet rabili dežnike. Preverimo še ceste. Na štajerski avtocesti zastoj med priključkom Domžale in Ljubljana Snebarje v smeri Ljubljane. Zastoj v dolžini 2 km dobrih v tem trenutku. Primorska avtocesta pa je še vedno je ponovno odprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041-211-211.
3: Dan. Z Leo. 2 minutki čez 10. Dobar dan ti želim, Leja, te lepo pozdravljam na petek do povodne. Jaz mislim, da nas je letošnje poletje res toliko uničilo s temi vročinskimi vali, da smo po moje kar vsi veseli, da se je vrnilo to kozi, hladno, deževno vreme. Ali mogoče malo preveč posplošujem. Meni, no, iskreno paše tale intro jeseni, upam, da tudi tebi ni pretirano odvečno, uvod v vikend pa bo absolutno najboljši za dobro glasbo.

0: Celine Dion, That's the way it is in dobrih 19 minut čez deseto. Oblačno deževno vreme, danes do največ 18 stopinj v Mariboru, bo pa vikend spet v znamenju nekoliko bolj sončnega vremena, spoh jutri napovedan. En jasen sončen dan s temperaturami do 23 stopinj in potem nedelja delno oblačna, ampak še nekoliko toplejša do 24 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek ne poročate o večjih posebnostih, tako da vsaj po naših zadnjih podatkih, brez večjih pretresov, vsaj na našem koncu, če si na cesti, opaziš kje kaj se z mano, ne strinjaš, da ni nekih posebnosti, opaziš kje kakšen radar, zastoj ali drugo oviro na cesti, pa seveda javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211 in mi to z veseljem delimo naprej. Srečno in varno pot!
1: Da se po 30-tem ne žura.
2: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25. septembra od 5.

0: fajn, tak da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: City. Kompas.
6: Kaj je boljše od dobrega filma? Ja, jaz mislim, da je en dober film, za katerim stoji resnična zgodba. In če si za malo drugačen kino, naj te spomnim, v sredo se je začel festival DokuDok. Mednarodni festival dokumentarnega filma, ki je letos že 15. leto po vrsti. Program letos pa je tak res konkreten. 9 dokumentarcev se namreč poteguje za nagrado, zraven prihajajo še filmski ustvarjalci, pogovori, delavnice in pa pravi masterclass v nedeljo. No, letošnja rdeča nit festivala je pričevanje tišine. Torej gre za zgodbe ljudi in dogodkov, ki bi sicer mogoče ostali preslišani ali pa nevidni. No in tudi to je čar dokumentarcev, da ne gledamo nekih izmišljenih zgodb, ampak resnično življenje, ki je včasih celo bolj neverjetno kot katerikoli izmišljen scenarij. Podelili bodo tudi nagrado za dokumentarno ime leta, ki jo leto sprejme režiserka, umetnica, novinarka Zemira Alajbegović-Pečovnik. Jutri, torej v soboto zvečer v sodnem stolpu ob džezu z Branetom Rončelom, v nedeljo pa torej še zaključek festivala z razglasitvijo nagrajenca in predstavitvijo rezultatov dokumentarne delavnice. Tako da evo, če ti je všeč kino, sploh če ti je všeč dokumentarni film, DokuDok festival, torej še cel vikend.

0: Sami Hiti Radio City, Music Sounds Better With You, Stardust in pa 10 in 41 minut. Pretežno oblačno popoldne pred nami, tudi deževalo bo, kar se tiče stopinj, ta trenutek 13 v Mariboru, 13 v Murski Soboti, prav tako 13 tudi v Celju in 12 stopinj v Slovenj Gradcu. Vikend bo v znamenju sonca, jutri gremo v Mariboru vse do 23 stopinj. Zastoji nastajajo na ljubljanski zahodni obvoznici in sicer med Kozarjem in Kosezam v smeri proti Kosezam. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, če je karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale udeležence v prometu, javi na naš servis 211. Dajmo si pomagati med sabo. Srečno!
1: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
2: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 10:43 minut, dober dan ti želim, Lea, te delam družbo na petek dopoldne. Že dolgo, v bistvu nismo rekli kakšno o Taylor Swift, ki ima očitno nov, tak precej nenavaden dosežek in sicer, pazi to, po Taylor so poimenovali nov rod žuželk. Ja, čisto res. Ima tudi ime, seveda, ker zares obstaja, ne? Imenuje se Swiftifilus, v njem pa so dejansko štiri vrste poimenovane po Taylor in njenih albumih. Gre v bistvu za drobne rastlinojede žuželke iz Avstralije, ki živijo na avstralskih hrastih. Lahko si mislimo, ne, da je ime predlagala raziskovalka, ki je velika Swifti, torej fenica Taylor Swift, k izbiri pa je seveda prispeval tudi njihov vides. Take svetlo rumenkaste z rdečimi povdarki, zato so to raziskovalko spomnile na Taylor in se odločila, da jih kar poimenuje po njih. Zanimivost, žuželke so raziskovalci izbrali že pred več kot 20 leti, šele zdaj so jih uradno znanstveno opisali in jim nadeli ime, tako da Taylor ima zdaj poleg glasbe in Swiftijev še svoje žuželke. Kdo se še lahko pohvali s tem, kaj?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 11. v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Evropska centralna banka je letos drugič zvišala osrednje evropske obrestne mere, dvig znaša 0,4 odstotne točke, depozitna mera pa bo po novem 2,5 odstotka. Novi pogoj začne veljati 16. septembra. ECB odločitev temeljuje z ustrajnimi inflacijskimi pritiski zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu. Inflacija naj bi dalj časa ostala precej nad 2-odstotnim ciljem. Predsednica Christine Lagarde pravi, da je gospodarstvo evropskega območja kljub energetskemu šoku ostalo odporno. Rast so v drugem četrtletju dosegle vse države in vsi sektori. Trg dela ostaja trden, julijska brezposelnost pa je znašala 6,4 odstotka. Dražji denar se že pozna pri posojilih podjetjem. V uganskem kraljestvu Toro je po smrti kralja Oja izbruhnil spor okoli njegovega naslednika. Odbor kraljevega klana je za prestol naslednika izbral kraljevega bratranca, televizijskega voditelja Edwarda Rukidija Kiangomomo. Kraljeva družina to odločitev zavrača, kraljeva sestra trdi, da je Ojo po roki za naslednika določil svojega doslej javnosti neznanega sina. Kraljica mati pravi, da je družina pod hišnim priporom, okoli palače pa da so vojaki. Predstavniki klana med tem odgovarjajo, da mora biti kraljevi otrok uradno predstavljen starešinam. V Moškancih na Ptujskem polju so odprli 5,2 milijona evrov vreden turistični kompleks The Point, združuje butični hotel, gostinsko ponudbo, dva wellnessa, kolesarski turizem in prenovljen bencinski servis. Hotel ima 17 nastanitvenih enot in 37 ležišč. Gostom ponuja tudi 10 električnih koles ter 15 poti različnih zahtevnosti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno popoldne pred nami, tudi padavine še bodo prisotne, kar se tiče stopinj, danes gremo do največ 18 stopinje Celzija. Vikend v znamenju, nekaj več sonca, jutri jasno, lepo vreme do 23 stopinj, nedelja nekoliko, malenkost bolj oblačna, kot kaže vremenska slika, ampak temperature vseeno precej prijazne do 24 stopinj čez dan. Previdno, če si na cesti, ta trenutek beležimo zastoje na ljubljanski zahodni obvoznici in sicer med Kozarjem in Kosezam v smeri proti Kosezam. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če naletiš kje na kakšen radar zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa seveda javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Srečno in pa varno pot!
0: Dan. Lep dan.
1: Dve minutki čez 11. Dobar dan ti želim na tale petek 11. septembra. Kaj imajo skupnega? Harmonika, maraton, ogenj in eno kolo. Ja, na prvi pogled nič kaj dosti, ampak vse skupaj najdemo v novi Guinnessovi knjigi rekordov in to po zaslugi dveh Slovencev. Več o tem pa v nadaljevanju.

0: Stars Will Align, sami hiti Radio City in pa 22 minut čez 11. Pretežno oblačno deževno vreme, danes gremo do največ 18 stopinj Celzija, jutri jasno sončno vreme, 8 stopinj zjutraj, precej sveže jutro in pa do 23 stopinj, potem jutri čez dan. Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dlje časa. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Zastoji nastajajo na cestah na območju Šentvida, Broda in tudi Šmartnega. Policija na tem odseku trenutno izvaja nujno intervencijo. Pristojne službe se trudijo čim hitreje odpraviti posledice in ponovno vzpostaviti prevoznost cest. Imamo še eno prometno nesrečo in sicer na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru sta zaprta tako vozni kot prehitevalni pas, tudi nastaja zastoj. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med Kozarjem in Kosezam v smeri proti Kosezam. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če je še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Tarzan, Primož, to, avto!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: City.
0: Ja, kaj imajo torej skupnega harmonika, maraton, ogen in eno kolo? Ja, na prvi pogled res nič kaj dosti, ampak vse skupaj zares najdemo v novi Guinnessovi knjigi rekordov in to po zaslugi dveh Slovencev. Anže Zavrl, član skupine Gadin, je najspomnim lani na ljubljanskem maratonu postavil rekord za najhitrejše pretečen maraton s harmoniko. Torej 42 kilometrov je Anže pretekel v 4 urah, 26 minutah in 23 sekundah in pri tem sabo ne samo nosil več kot 7 kg težko harmoniko, ampak tudi ves čas na njo tudi igral. Ja, kar nor podvig. No, potem pa je tukaj še kaskader Blaž Slanič, ki pa je na Dunaju z eno kolesom obdan z ognjem, seveda zakaj pa ne, prevozil 100 metrov v 34 sekundah in 48 stotinkah. In kot da to samo po sebi ni dovolj, je isto razdaljo odpeljal še med žongliranjem s tremi predmeti in bil s časom 28 sekund in 22 stotinkami najhitrejši tudi v tej kategoriji. Ja, neke divje hobije imajo ljudje. Opažam, da sem precej dolgočasna, ko preberem neke take članke. Tako da, če si tudi ti danes razmišljal oziroma razmišljala, da morda rabiš nek nov življenjski cilj, mogoče ne takoj začeti z gorečim enokolesom. Za začetek bo dovolj tudi kakšen manj nevaren hobi.

0: Ray Intma, Where Is My Husband? Ένα είστε είναι 3.40 μινούτ. Oblačno, deževno in ne preveč vroče. Danes gremo do maksimalno 18 stopinj Celzija, ta trenutek 13 stopinj v Mariboru. Jutri, jasno, skozi celoten dan, sicer začnemo z svežim jutrom okoli 8 stopinj, potem pa se bo čez dan precej lepo ogrelo in sicer do 23 stopinj. Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dlje časa. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Zastoj nastajajo na cestah na območju Šentvida, Broda in pa Šmartnega. Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Sta zaprta tako vozni kot prehitevalni pas, promet pa poteka po odstavnem pasu. Nastaja zastoj, zamudiš pa se nekje pol ure. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Šiško, pa na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zaloško cesto in Zadobrovo v smeri proti Štajerski. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če je še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
3: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25. septembra od 5. popoldan do polnoči na Štuku. Sami hiti in zabava za vse. 30
2: plus party! Spet se bomo imeli full fajn, tak da pridite.
3: Po hiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
0: City. Danes je 11. september, dan oziroma datum, katerega najbrž vsi poznamo. Dan, ki je torej pred 25 leti zavedno spremenil svet. 11. septembra 2001 so namreč torej Združene države Amerike pretresli teroristični napadi, 4 ugrabljena letala, 2 stolpnici svetovnega trgovinskega centra, Pentagon in letalo, ki je strmoglavilo v Pensilvaniji. Umrlo je 2977 ljudi. Za številkami so bili obrazi, imena, družine, prijatelji, sodelavci, ljudje z načrti za tisti dan in prihodnost. Danes se jih svet spominja. Na newyorškem spominskem obeležju bodo svojci prebirali imena vseh žrtev, med slovesnostjo pa bodo z minutami tišine zaznamovali ključne trenutke tistega jutra. In morda je po 25 letih najpomembneje prav to, da se ne spominjamo samo tragedije, ampak tudi ljudi. Poguma reševalcev, gasilcev in policistov, solidarnosti neznancov in vseh, ki so v dneh po napadih tudi pomagali drugim. 25 let pozneje, torej ostaja sporočilo v bistvu precej preprosto, nikoli ne pozabimo.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 12. V novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. V požaru na tovorni ladji v kitajski ladjedelnici je umrlo 25 ljudi, zagorelo med popravljalnimi in inšpekcijskimi deli v predstavniškem mestu Qingdao. Na ladji Ocean Melody je bilo v izbruhu požara 42 ljudi, oblasti so jih rešile 17, med njimi 5 poškodovanih. Ogenj so pogasili v zgodnih popoldanskih urah, njegov vzrok še ni znan. Kitajski predsednik Xi Jinping zahteva preiskavo in kaznovanje odgovornih. Ocean Melody je 190 metrov dolga ladja za prevoz razsutega tovora, pluje pod liberijsko zastavo. Pešpot med Piranom in Fieso je zaradi nevarnosti padanja kamenja zaprta do preklica. Obilne padavine so močno razmočile teren na celotnem območju priljubljene poti. Povečala se je nevarnost zdrsa zemlje in proženja kamenja na sprehajalno traso. Piranska občina zato opozarja, da gibanje po poti trenutno pomeni preveliko varnostno tveganje. Domačine in obiskovalce poziva naj dosledno spoštujejo postavljeno zaporo in se območju izognejo. Maribor ima javna stranišča na 8 lokacijah, mesečno vzdrževanje stane približno 14.500 evrov. Na 5 lokacijah so sanitarije prilagojene tudi gibalno oviranim, snaga jih čisti vsak dan, pogostost pa prilagaja obiskanosti in trenutnim potrebam. Stroški vzdržujejo čiščenje, higienski material, popravila in druga vzdrževalna dela. Leto so zabeležili 4 večje primere vandalizma in jih prijavili policiji. Najpogosteje gre za poškodovanje sanitarne opreme in inventarje. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno in deževno petkovo popoldne pred nami s temperaturami do največ 18 stopinj Celzija. Jutri jasno, sončno vreme, kar sveže jutro nas čaka, okoli 7-8 stopinj in pa potem čez dan sonce nekoliko otopli ozračje vse do 23 stopinj. Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dlje časa. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Zastoji nastajajo na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega. Možni obvozi, kjer pa tudi nastajajo zastoji, so po Celovški cesti na priključek Šmartno proti Jesenicam ali skozi Medvode, po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice in pa po lokalnih cestah skozi Gameljne. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, tudi nastaja zastoj. Zastoja imamo tudi na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Šiško, pa na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zaloško cesto in Zadobrovo proti Štajerski in pa še okvaro vozila beležimo na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, zaprt počasni pas imamo na tej relaciji. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, servis 211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: 2 minutki čez 12. Dobar dan ti želim, Leja, se družim s tabo na petek 11. septembra in ena uporabna novička za ponedeljek. Nigrad sporoča, da bodo v ponedeljek, torej 14. septembra, začeli sanacijo vozišča in pločnika v Gledališki ulici v Mariboru. Zaradi del bo na odseku med Slomškovim trgom in na Slovensko ulico vzpostavljena popolna zapora ceste, tudi pločnika. Zapora pa bo predvidoma trajala do 25. septembra, v tem času pa bo obvoz urejen po Miklošičevi in Gospejni ulici. Ja, želim nam, vam veliko strpnosti, kaj tečemo. Z dobro glasbo pa dalje v dan.

0: Taylor Swift, Opel Light in 21 minut čez 12. Pretežno oblačno, tudi deževno vreme danes popoldne, vse do 18 stopinj pa se bo povzpel termometer v našem mestu. Vikend bo nekoliko bolj v znamenju sonca in toplejših temperatur, višjih. Jutri gremo ob jasnem vremenu do 23 stopinj, nedelja delno oblačna in pa toplejša do 24 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dlje časa. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Nesrečo imamo tudi na Podravski avtocesti. Promet je oviran na razsipu Slivnic iz smeri Ptuja v smeri proti Ljubljani. Prometna nesreča tudi na Štajerski avtocesti. Promet je oviran med razsepom za Dobrova in Sneberjem v smeri proti Celju. Potem pa imamo zastoje na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Šiško proti Zadobrovi, med Kosezam in Šiško proti Zadobrovi in pa potem na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kosezam, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Šentjakobom proti Domžalam in pa še okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti, ki ovira promet pred predorom Pletovarju proti Mariboru, tam je zaprt počasni pas. Takole, pestro dogajanje na tale petek, če je kje še karkoli takega, kar nam je ušlo, pa bi bilo dobro, da opozorimo še ostale, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
2: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25. septembra od

0: fajn, tak da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
4: City.
5: Ja, takole, včeraj ste se v prav posebnem dvoboju v igranju FIFA pomerila Rok in Katja in po napeti, skoraj do zadnje sekunde izenačeni tekmi je na koncu le slavil Rok, ampak res komaj. No, zmaga je vseeno zmaga in vsi, ki ste stavili na Roka, ste imeli opcijo biti izžrebani za karte, za jutrišnji dogodek, ki vam res ne sme uiti sploh, če si pravi gamer. Epicenter v dvorani Tabor. Jutri je torej dan namenjen vsem ljubiteljem gaminga, e-športa, cosplaya, retro iger, virtualne resničnosti in tehnologije. Čakajo vas gaming turnirji, simulatori, različne igre, tekmovanja, cosplay in še kup drugega dogajanja. Skratka, če ti je gaming blizu, je jutri v dvorani Tabor zagotovo nekaj zate.

0: Felix Jen in Kaskada, Boy, You Turn Me. Sami hiti radio, City 12 in 42 minut. Pretežno oblačno deževno vreme, ta hip 13 stopinj v Mariboru, 14 v Murski Soboti, 13 tudi Celje in prav tako 13 tudi v Slovenj Gradcu. Jutri nadaljujemo z jasnim sončnim vremenom, sveže jutro nas čaka 8 stopinj, zjutraj do nekaj 23 stopinj, pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dlje časa. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Zastoji nastajajo na cestah na območju Šentvida, Broda in pa Šmartnega. Zgodili sta se dve prometne nesreči in sicer na Štajerski avtocesti je oviran promet med razcepom za Dobrova in Sneberjem proti Celju in pa na Podravski avtocesti, kjer je promet oviran na razcepom Poslivnica iz smeri Ptuja proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na ljubljanski severni obvoznici in sicer med Bežigradom in Šiško proti Zadobrovi in pa med Kosezam in Šiško proti Zadobrovi. Potem na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kosezam in pa na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Šentjakobom proti Domžalam. Poročate še o okvari vozila, ki ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, tam je tudi zaprt počasni pas. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti, tudi ti opaziš, kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Pozor, gejmeri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
2: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
3: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v M2X klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. M2X klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City. Bonton. Bonbon.
0: Pa po letnem predahu smo se včeraj vrnili z našo sladko rubriko, ki morda res ni sladka na prvi vtis, ampak ko ugotovimo, zakaj v resnici gre pri bontonu, pa kmalo ugotovimo, da ni nič slajšega kot samozavest in pa dobri odnosi. In to prinaša poznavanje bontona. Tudi danes je z mano gospa Simona Lečnik-Očko, ustanoviteljica in vodja Lumije, Akademije vrednot, v sklopu katere poučuje bonton in vse, kar je povezano s kulturo lepega vedenja, tako v poslovnem kot tudi zasebnem življenju. Včeraj sva se navezali na temo vrnitve v rutino. Verjamem, da smo se že vsi nekako vrnili v rutino, potem ko smo vstopili v mesec september. No danes pa, kaj vse prinaša sezona po dopustu.
7: Za marsikoga pa je tudi mesec september začetek nove poslovne sezone. Po poletnih oddihih se vračamo nazaj na sestanke, poslovna srečanja in dogodke, kjer znova bodi si sklepamo nova poznanstva ali obnavljamo obstoječa sodelovanja. In ravno zaradi tega je mesec september idealen čas, da osvežimo tudi osnovne smernice sodobnega bontona. Pravočasen prihod, urejen videz, spoštljiv pozdrav, stisk roke, očesni stik in pozorno poslušanje so majhne podrobnosti, ki vedno ustvarjajo velik vtis. Pogosto namreč veste ne odločajo le naše besede, temveč tudi način, kako jih mi izrečemo. Zdaj že vemo, da bonton ni toga zbirka pravil, ampak da gre za veščine spoštljive komunikacije in občutek, ki ga ustvarjamo v ljudeh, kadar so v naši družbi.

Ljubi bolj ko drugi, ljubi bolj ko prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Ptuj bo z evropskim in državnim denarjem zgradil več kot 4 km manjkajoče fekalne kanalizacije. Mestna občina je za projekt pridobila 1 032 000 € sofinanciranja. Od tega bo okoli 900 tisočakov evropskih, skoraj 155 tisoč pa prispeva država. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi pozivajo volivce na 11. oktobra glasujejo proti. Opozarjajo, da novela omejuje možnost presoje akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posameznik, ki bi bil predmet preiskave tega akta po novem, ne bo mogel izpodbijati. Maribor bo med 16. in 22. septembrom pripravil jubilejni 25. Evropski teden mobilnosti. Program bo pod geslom Mobilna za vse namenjen hoji, kolesarjenju in javnemu prevozu. 5 osnovnih šol bo sodelovalo v pešbusu, del dogodkov pa bo namenjen mobilnosti invalidov. Občina pripravlja tudi 6 javnih servisno polnilnih stojal za kolesa. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno vreme, tudi dež je še napovedan za danes, sicer pa ta trenutek 14 stopinj v Mariboru, termometer pa se lahko danes povzpne še vse tja do 18 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, Gorenjska avtocesta bo še vedno nekaj časa zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam. Zaprti so tudi uvozi Podutik, Šentvid in Brod proti Jesenicam. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Do nesreče je prišlo na Podravski avtocesti, promet je oviran na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja v smeri proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kosezam, pa na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Tomačevim proti Zadobrovi, potem na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Šentjakovom proti Domžalam in pa še okvara vozila na primorski avtocesti pred Logatcem v smeri proti Ljubljani. Kar pestro danes na naših cestah, previdno strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če je še karkoli takega, kar bi bilo dobro, da se pove, da se opozori, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 0412 11 211.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 3 minutke čez eno, dober dan ti želim, le se družim s tabo na petek popovdne, koliko nam paše, deževni dan od 1 do 10. Meni priznam, da res iskreno paše tale ohladitev, tudi malce dežja, sicer pa je že za vikend sonce nazaj, tako da bomo lahko spet koristili dneve na drugačen način. Ampak danes pa, če bomo leni, nam čist noben ne bo nič zameril. Nadaljujemo z dobro glasbo, super high so tole in pa Following the Sun.

Lost Frequencies, The Temper Trap, Sweet Disposition, sami hiti Radio City in pa točno 20 minut čez eno. V Mariboru dežuje, deževno oblačno vreme se bo nadaljevalo danes skozi celotno popoldne, stopinje do največ 18 se bo ogrelo, če se lahko tako izrazim. Bo pa vikend spet v znamenju sonca, jutri sončno jasno do 23 stopinj, nedelja še nekoliko toplejša, delno oblačna, ampak do 24 stopinj. Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dlje časa. Zaprti so tudi uvozi Podutik, Šentvid in Brod proti Jesenicam. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno Ljubljansko.

0: obvoznico. Zastoji nastajajo tudi na cestah na območju Šentvida, Broda in pa Šmartnega. Zgodila se je prometna nesreča in sicer na Podravski avtocesti. Promet je oviran na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kosezam, pa na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Tomačevim proti Zadobrovi, pa na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Šentjakobom proti Domžalam in pa to je to, o čem je ta trenutek poročate, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če je kje še karkoli pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Skoči v avto. Greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
1: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
6: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
4: Mi ne!
7: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25. septembra od 5. popoldan do polnoči na Štuku. Sami hiti in zabava za vse. Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
1: City.
0: 13:23 minut, dober dan ti želim, le ti delam družbo na tale petek popoldne. Dijanina, pod princese Dijane, tako imenovana maščevalna obleka gre ponovno na dražbo. Gre za znamenito črno svileno mini obleko, ki jo je princesa Diana oblekla leta 1994 istega večera, ko je princ Charles javno priznal svojo nezvestobo. Obleka je zato dobila vzdevek Revenge Dress, oziroma torej maščevalna obleka in je postala dejansko eden najbolj prepoznavnih modnih trenutkov v 90-ih letih. Diana jo je nosila značilnimi črnimi nogavicami, valjda petami, tudi biserno ogrlico. Zanimivo je, da je bila obleka od leta 97 že večkrat na ogled, no zdaj pa bo prvič po skoraj 30 letih spet pod dražbenim kladivcem in glede na njeno zgodovino bo zanimivo spremljati, koliko bo zanje pripravljen odšteti, kakšen zbiratelj. Pričakujejo vsaj 260 tisoč evrov. Se pa seveda pustijo presenetiti. Pustimo pa se presenetiti tudi temu petku, ki nam lahko prinese še kaj drugega kot dež. Recimo, dobro glasbo za začetek.

0: The only way is up. Sami hiti Radio City, 13 in 42 minut. Oblačno, deževno vreme in pa do največ 18 stopinj danes v Mariboru. Jutri nadaljujemo s sončnim jasnim vremenom, sveže jutro nas čaka, okoli 8 stopinj bo čez dan do 23 in potem nedelja. Delno oblačna, še vedno bo nekaj sonca in pa tople prijetne temperature do 24 stopinj. Previdno, če si na cesti, gorenjska avtocesta še vedno torej zaprta med Kozezami in Šmartnim proti Jesenicam. Zaprti so tudi uvozi pod Utik, Šentvid in Brod proti Jesenicam. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Potem imamo zastoje na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kozezam, pa na ljubljanski severni obvoznici med Kozezami in Tomačevim proti Zadobrovi, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam. In pa to je ta trenutek vse, o čemer poročate, naj bo previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Srečno in varno pot!
1: Natakar!
2: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
3: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. S očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
8: Plus pomeni več. Več vitaminov. Več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: City.
10: City. Ma novo. Pisem.
11: Danes nova od Good Neighborsov in komad Mary Jane. Good Neighbors sta britanski glasbeni duo, ki ga sestavljata Ollie Fox in Scott Verrill. Zanimivo je, da sta se spoznala zaradi tega, ker sta imela glasbena studija praktično drug ob drugem, tako da resnično soseda, ki sta ugotovila, da na mesto pozdrava bosta kar naredila skupaj glasbeno skupino. No, resneje sta začela ustvarjati leta 2023, zelo hitro pa sta pritegnila pozornost za svojim komadom Home, ki je postal velik hit predvsem na družbenih omrežjih. Mary Jane komad pa je nastal precej spontano. Fanta sta povedala, da sta ga napisala v približno eni uri, ko sta končevala celo drug komad. Tako da danes komad, zato ker je bil hitro napisan, ne pomeni, da je slab. Bomo slišali zdaj Good Neighbors in Mary Jane.
10: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2, v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Voznik je pri Vodicah ustelil policista in pobegnil z drugim vozilom, je že v priporu. Policisti so 21-letnika ustavili malo pred 9. pri avtocestnem izvozu Šmartno. Sumili so, da je predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in odpeljal. Med postopkom je policistu odvzel službeno pištolo in ga z njo ustrelil. Poškodovanemu so ponudili prvo pomoč in ga odpeljali v zdravstveno ustanovo. Njegovo življenje ni ogroženo. Ameriško podjetje Anthropic je v zadnjih mesecih morda preprečilo več poskusov nevarne uporabe svojih modelov umetne inteligence. Nekateri primeri so bili povezani z morebitnim raziskovanjem biološkega orožja. Eden je vključeval pomoč pri pripravi vloge za raziskave ptiče gripe in povečanja njene prenosljivosti. Takšni podatki lahko služijo razvoju zdravil, vendar tudi orožja. Anthropic ne trdi, da so sodelujoči znanstveniki nameravali povzročiti škodo, poudarja pa, da je pri takih raziskavah z dvojno rabo namen težko presoditi. Podjetje je blokiralo tudi več domnevno državno podprtih operacij nadzora. Umetno inteligenco naj bi uporabljali za vohunjenje za manjšinami in političnimi nasprotniki. Gospodarski minister Anže Logar je v prvih 100 dneh vlade predstavil ukrepe svojega resorja, izpostavil je spremembe pravil za gospodarske družbe, štipendiranje in sezonsko delo. Ministrstvo je zagotovilo tudi dodatna sredstva za naložbe v športno infrastrukturo. Logar opozarja na zamude pri prenosu evropskih direktiv, zaradi katerih Sloveniji grozijo tožbe. Vse zamude želijo odpraviti do konca leta. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno, deževno popoldne pred nami s temperaturami do 18 stopinj največ. Jutri jasno, sončno vreme, sveže jutro nas čaka okoli 8 stopinj zjutraj, do 23 stopinj pa jutri čez dan. Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dlje časa. Zaprti so tudi uvozi Podutik, Šentvid in Brod proti Jesenicam. Zastoji nastajajo na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega. Zastoji nastajajo tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, pa na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Tomačevim proti Zadobrovi, pa na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041 211 211.

V tem trenutku čez 14. Ja, Katja, te lepo pozdravljam. Kaj naj ti rečem? Petek je idealen dan za počitek. Branje knjige, gledanje serij, kakšno hitro hrano in same hite. Pa še delovni teden se zaključuje počasi, tak da upam, da tudi zate, no?

Servis 211 najprej z aktualnimi temperaturami. V Mariboru pretežno oblačno, trenutno sicer ne dežuje, 14 stopinj izmerjenih, 16 Murska Sobota, 15 Ptuj. Danes ostaja pretežno oblačno, še so možne posamezne krajevne plohe, najvišje temperature čez dan do 18 stopinj Celzija, do 23 jutri, ko ponovno pričakujemo sonce. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Ja, izjemno pestro je na cestah. Gorenjska avtocesta bo namreč zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam za dlje časa, pa zaprta je že dlje časa. Zaprti so tudi uvozi podutik Šentvid in pa Brod proti Jesenicam. Zastoji nastajajo na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega. Možni obvozi, kjer tudi nastajajo zastoji, pa so po Celovški cesti do priključka Šmartno proti Jesenicam ali skozi Medvode, ob obvozni cesti do priključka Šmartno, preko Črnuč in Trzina do Vodic, pa po lokalnih cestah skozi Gameljne, samo za osebna vozila. Iz smeri Primorske proti Avstriji Veljaku je alternativna pot skozi Italijo mimo Vidma. Policija na tem odseku trenutno izvaja nujno intervencijo, pristojne službe se trudijo čim hitreje odpraviti posledice in ponovno vzpostaviti prevoznost cest. Sicer se je zgodila prometna nesreča na cesti Trebnje, Mirna, Pečna, Poljana, pa potem imamo še zastoje na

0: ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, med Kosezami in Tomačevim, pa na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam. Še oviro, in sicer eno okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, pa med Postojno in Rauber komando proti Ljubljani v delovni zapori na desnem pasu okvarjeno vozilo. Izjemno strpno ti želim na poti, pa seveda previdno, varno, če imaš ti kakšno dodatno posebnost cest, pa nič 41211211.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Natakar!
3: Še ena kava?
2: Ne, ne, vi potrebujete le boljši spanec.
4: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati in zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
7: Mi!
8: Radio City 30 Plus Party je nazaj. V petek, 25. septembra,

0: tak da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
0: City.
2: Veš, kaj praznujemo danes? Nekaj, česar marsikdo med nami verjetno ne bi želel praznovati. Pred 252 leti je namreč Marija Terezija rekla, dovolj je, vsi bomo šli v šolo. No, približno tako se je začela zgodba obveznega šolanja. Leta 1774 je torej postavila temelje splošnemu šolstvu. Pred tem pa je bila šola za marsikaterega otroka luksus, saj so otroci drugače delali na polju, pasli krave ali pomagali doma. No, danes je šola nekaj samoumevnega. Tako da si skoraj težko predstavljamo, da bi bilo kdaj drugače, čeprav vprašaj kakšnega šolarja danes, če je res tako zelo navdušen nad to idejo. Sicer pa vse najboljše, draga šola.

0: Pretežno oblačno je v Mariboru, 14 stopinj izmerjenih, 15 v Celju, 14 v Velenju. Danes ostaja pretežno oblačno, še so možne posamezne krivne plohe. Najvišje temperature do 18 stopinj Celzija, jutri ponovno višje temperature do 23 čez dan, sicer čez noč res hladno, 8 stopinj zjutraj, potem pa torej ja, čez dan do 23 stopinj. Ob jasnem vremenu, jutri ponovno nazaj prihaja sonce. Aktualno stanje na cestah še preverimo na gorenjski avtocesti med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam. V tem trenutku promet poteka po prehitevalnem pasu, torej ponovno so odprli gorenjsko avtocesto, sicer pa zastoji ostajajo, so na cestah na območju Šedvida, Broda in pa Šmartnega, možni obvozi, kjer tudi nastajajo zastoji, pa so na območju Šedvida, Broda in Šmartnega proti gorenjski ter na ljubljanski severni in zahodni obvoznici proti Kranju. Zastoji tudi na primorski avtocesti, če se odpravljaš iz Ljubljane v Koper, v tem trenutku ura in pol, potovalni čas prav tako iz Kopra v Ljubljano ura in pol, no sicer pa zastoji še na ljubljanski zahodni obvoznici, od Kozari proti Kosezam, med Kosezami in Tomačevim proti Zadobrovi, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam. Varno ti želim na poti, predvsem strpno, no en zastoj imamo pa še tukaj bolj pri nas, na našem na štajerskem koncu Slovenije, in sicer zastoji pred prehodom Šentil v smeri Avstrije. Varno, strpno, previdno ti želim, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Kazino As Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni avtomati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazino As Radenci.
3: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
8: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
9: Hej, kdo danes časti?
10: Delavska hranilnica!
11: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
12: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
13: City Kompas.
0: Ja, danes te še na hitro kam povabim. Od City Weekend Kompasa, ki smo ga, oziroma ki ga lahko poslušamo vsako soboto, je minilo kar nekaj časa. In če si morda pozabil, kam vse se lahko danes odpraviš, no, potem sem tukaj zate, da ti hitro dam par predlogov. Če torej to oblačno vreme ne vpliva na te na ta način, kot recimo name, ko bi samo spala, ležala in jedla, če bi se malo družil, kam lahko torej danes greš? Koncert enega in edinega Magnifika. Dominikanski samostan Ptuj danes od 19. ure naprej. Potem guru Zdravko in njegov joga tečaj duhovnega razsvetljenja. V srčju Maribora se nahaja nova oaza sprostitve, zdravja, dobrega počutja. Na malem odru Narodnega doma danes od 19. ure naprej. V SNG Maribor danes predstava Lakme, dvorana Udine, Ota Klasinc od 19.30. ure naprej, opera. No, danes pa se je v Mariboru začel še en festival in in sicer festival Moč življenja. Ob 30. obletnici območnega odbora Maribor vas slovensko društvo Hospic vabi na festival posvečen življenju. Življenju, sočutju, podpori in pa pogovorom o temah, ki se dotikajo vseh nas. Na Trgu Svobode v Mariboru v labirintu Moč življenja, kjer lahko izkusite delček tega, kar doživijo prostovoljci na usposabljanjih, na slavnostni akademiji z glasbenim programom in na partnerskih spremljevalnih prireditvah. Pa torej od danes do torka bo potekal sam festival.
13: City Kompas.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Slovenci se na delo večinoma odpravljamo z avtomobilom, javni prevoz pa mnogim vzame preveč časa. To je kot glavni razlog navedlo 42% avtomobilskih vozačev, še 23% jih nima primerne povezave ob začetku ali koncu delovnika. Cena vozovnice medtem skoraj nikogar ne odvrača od avtobusa ali vlaka. Lani je 80% zaposlenih pot na delo opravilo z avtomobilom. V vseh namenih skupaj avtomobil predstavljal 70% poti. Peš so prebivalci opravili 19% poti z javnim prevozom, 5%, kolesarjenje je doseglo že 4% delež. Podatke je statistični urad objavil pred Evropskim tednom mobilnosti. Kalifornija uvaja strožja pravila za družbena omrežja in umetno inteligenco, namenjena otrokom. Podjetja mlajšim od 16 let ne bodo smela ponujati zasvajajočih spletnih funkcij. Mednje zakon šteje neskončno brskanje, samodejno predvajanje in algoritmična priporočila vsebin. Klepetalni roboti bodo morali mlade jasno opozoriti, da govorijo z umetno inteligenco. Ponudniki bodo morali omogočiti starševski nadzor in starše obvestiti o izklopu varnostnih nastavitev. Mednarodna agencija za energijo je znova znižila napoved svetovnega povpraševanja po nafti. Letos naj bi bilo dnevno za 2 milijona in pol sodov manjše kot lani. Avgusta agencija pričakovala zmanjšanje za 1,600,000 sodov na dan. Novo ceno pa povezuje z vojno na Bližnjem vzhodu in ponovnim naraščanjem cen energije. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno v Mariboru, 15 stopinj izmerjenih, 16 v Murski Soboti, 15 na Ptuju, 15 tudi v Celju in Velenju in pa Ljubljana oblačno 16 stopinj Celzija. Danes ostaja torej oblačno, možne so še posamezne krajevne plohe, sicer pa že jutri sobota prinaša sonce do 23 stopinj čez dan, do 24 v nedeljo, ko prav tako pričakujemo malce bolj jasno vreme. Aktualno stanje na cestah še preverimo na gorenjski avtocesti mimo Šmartnega proti Jesenicam. Trenutno promet poteka po prehitevalnem pasu, zaprt je še priključek Šmartno proti Jesenicam. Ostajajo pa zastoji na gorenjski avtocesti med Šentvidom in pa Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na cestah na nekaterih cestah v Ljubljani. Predvsem Ljubljanska zahodna obvoznica tudi zastoji od Kozari proti Kosezam, med Kosezami in Tomačevim proti Zadombrovi, pa na vzhodni ljubljanski obvoznici med Valencami in Šentjakobom proti Domžalami. Še imamo zastoje na našem koncu oziroma na štajerskem koncu Slovenije med na regionalni cesti Maribor-Hoče, torej na Tržaški cesti nekaj zastojev, pa tudi pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije nekaj zastojev. Želim ti predvsem varno na poti in pa strpno, no če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, si karkoli opazil, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Popoldne s Katjo.
1: 3 minute so čez peto, 11. september je že danes in oh, kak je fino, ko lahko rečemo, da je petek.

Aktualne temperature v Mariboru v tem trenutku pretežno oblačno in 16 stopinj izmerjenih, 17 v Murski Soboti, Jeruzalem 15 stopinj. Danes ostaja pretežno oblačno, sicer so možne še posamezne krajevne plohe, no čez noč temperature res nizke, tam okrog 8 stopinj, jutri čez dan pa do 23 ob jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski vzhodnji obvoznici. Tam je promet oviran na razcepu za Dobrova proti Domžalam.

0: šalam. Sicer imamo še nekaj zastojev na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, pa potem na severni obvoznici v obe smeri, zastoji tudi na Tržaški cesti v Mariboru in pa potem naprej še pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije nekaj zastojev, pa še zastoji med oziroma na regionalni cesti Celje Teharje. Prav tako Gorenjska avtocesta ta je sicer med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam ponovno odprta, promet poteka po prehitevalnem pasu, ampak ostajajo zastoji na Gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski, prav tako na cestah na nekateri, oziroma na nekaterih cestah v Ljubljani, občasno pa zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Varno ti želim na poti, če imaš še kakšno posebnost, pa nič 412-11-211.
1: Kazino As Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni avtomati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazino As Radenci.
2: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
4: Mi!
1: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25. septembra,

0: tak da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
0: City.
2: Je pa pozdravljen, petek je, sicer smo po večini šolske torbe že dali v kot danes. Ne bom te zdaj morila s tem, da jo vzameš nazaj, ampak imam en mini opomnik za vse otroke, pa seveda tudi starše. Še eno pomembno stvar je treba preveriti v začetku šolskega leta, to vemo sploh tisti, ki ne vidimo tako dobro, ker se spomnimo, zelo dobro se spomnimo, kako nam je bilo v šoli, ko nismo videli najboljše na tablo. In zato se torej jaz vsake toliko malo izobrazim, kar se tiče očal in vsega, kar je z njimi povezano, pa te rada malo spomnim, da pazi na svoje oči. No, danes skupaj z Alenko Tramte Vinkovič iz optike Kuhar.
3: Otroci se pogosto ne zavedajo, da slabše vidijo, zato imajo težave pri branju, gledanju na tablo in glavobole. V optiki Kuhar vam pri otrocih ponujamo posebno korekcijska stekla Rodenstock Micon, namenjena kratkovidnim otrokom in zasnovana za upočasnjevanje napredovanja kratkovidnosti.
2: Ja, Rodenstockova stekla so res izjemna stekla tudi za odrasle, ker nobeno resnici ni prav zares enako, vsa so individualna.
3: Rodenstockova individualizirana biometrična korekcijska stekla se izdelajo z upoštevanjem številnih lastnosti očesa posameznika, zato so prilagojena prav vašim očem.
2: Če torej slabo vidiš, veš, kam se lahko odpraviš, med drugim za vse šolarje imajo še eno presenečenje.
3: Ob začetku šolskega leta smo v optiki Kuhar pripravili posebno akcijo za šolarje, dijake in študente. Za vaš jasen vid in prepoznaven stil obiščite optiko Kuhar na Ptuju.
2: In pazite na svoje oči.

0: Călitin, no, all I know, Sam Hiti Radio City, 10 minut pa e acest pol. Ce tarto? 16 stopinj v Mariboru, ja, nekaj sonca je zdaj vmes celo posijalo, 17 v Murski Soboti, 16 na Ptuju. Danes sicer po napovedih ostaja pretežno oblačno, možne so še posamezne krajevne plohe. Jutri potem nekaj več sonca, sicer res nizke jutranje temperature, 8 stopinj, čez dan najvišje do 23 ob pretežno jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski vzhodni obvoznici. Tam je promet ovira na razcepu za Dobrova proti Domžalam. Sicer večji zastoji danes še na Ljubljanski obvoznici, celotni, tudi zahodni in pa vzhodni, pa tudi severni in pa tudi pred Ljubljano oziroma okolici Ljubljane zaradi tega, ker je bila kar nekaj časa zaprta gorenska avtocesta med Šmartnim in pa Vodicami. Ta je proti Jesenicam zdaj v tem trenutku odprta, promet pa poteka po prehitevalnem pasu, no ostajajo pa zastoji na gorenski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenski, tudi na nekaterih cestah proti Ljubljani oziroma v okolici Ljubljane. Zastoji še v tem trenutku v Mariboru, sicer na Tržaški cesti, pa potem na regionalni cesti Celje Teharje, nekaj več avtomobilov oziroma manjši zastoji, pa tudi pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije. Varno ti želim na poti, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
2: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-minusejem.si.
3: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor. City.
0: Ja, zaključilo se je, končalo se je najno tekmovanje z Rokom, torej pomerila sva se v FIFA in zdaj men, da že vsi vemo, da mi je bolj šlo igranje tega, da znam igrati v etru, kot pa mi je šlo dejansko samo igranje, čeprav vse do penalov sva prišla, ne, do prostih strelov, tako da nisem se dala kar tako zlahka. In če te zanima, kako je to vse skupaj izgledalo, se lahko odpraviš na naš Instagram profil, no, tam vidiš delček tega, kako sva igrala FIFA in zakaj sva igrala. Igrala sva zaradi tega, ker sva te v bistvu s pomočjo tega želela povabiti na Epicenter 2026, ki bo v tem vikendu v Mariboru, natančneje v dvorani Tabor. Tudi iz Epicentra so nama priskrbeli vse, da sva v bistvu sploh lahko igrala. In zakaj bi ti šel tam? Ja, zato, ker bodo na dogodku gostovali največji slovenski ustvarjalci vsebin s področja video iger. Tam bodo storije ustvarjali, live streamali, vsebine za TikTok bodo ustvarjali, različne posnetke. Obiskovalci jih boste lahko spoznali v živo, se z njimi fotografirali, ustvarili nepozabne spomine. Vrača se na Epicenter tudi cosplay tekmovanje na glavnem odru. Potekala bodo tekmovanje v zbirateljskih, kartičnih in namiznih igrah ter e-športni turnirji v igrah, kot so Fortnite, CS2, LOL, FC26 in druge. No, najboljši pa se boste lahko potegovali celo za denarne nagradne sklade. Tekmovanje pa bodo komentirali oziroma spremljali tudi komentatorji in prenosi v živo. Tak da pridi, vse bo splačalo. Zmagovalcu Roku pa torej čestitam, iskrene čestitke Rok, ampak Jaz mislim, da še ni konec. Ženske vedno kaj najdemo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez četrto je v novinarski redakciji Bor Grajnar.
2: Dobar dan. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi poziva voljivce naj 11. oktobra glasujejo proti. Opozarjajo, da novela omejuje možnost presoje akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posameznik, ki bi bil predmet preiskave, tega akta po novem ne bi mogel izpodbijati. Zaradi kršitev človekovih pravic bi lahko sprožil upravni spor šele po končnem poročilu parlamentarne komisije. Pobudniki trdijo, da bi oblast tako izgubila pomembno omejitev pred politično zlorabo preiskav in poudarjajo, da komisije ne preiskujejo samo javnih funkcionarjev. V preteklosti so obravnavale tudi novinarje in gospodarstvenike ter dostopale do njihovih osebnih podatkov. Mednarodna agencija za energijo je znižala napoved svetovnega povpraševanja po nafti. Letos naj bi bilo dnevno za 2 milijona in pol sodov manjše kot lani. Alžirija pa je medtem prekinila diplomatske odnose z Združenimi arabskimi emirati in omejila njihov dostop do svojega zračnega prostora. Prepoved za emiratska civilna in vojaška letala velja od danes do konca leta. Izjema ostajajo komercialni leti, ki pristajajo ali vzletajo z glavnega letališča v Alžiru. Alžirske oblasti emiratom očitajo provokativna in sovražna dejanja. Napetosti med državama naraščajo že več let, razhajata se tudi okoli emiratskega vpliva v Severni Afriki in odnosov z Izraelom. Računsko sodišče je upravljanje centralnega registra in prebivalstva ocenilo kot učinkovito. Notranjemu ministrstvu je kljub priporočilu boljše strateško načrtovanje in preglednejše evidentiranje razvojnih stroškov priporočila. Ministrstvo je jasno opisalo informacijsko infrastrukturo, arhitekturo, procese in odgovornosti, sistemsko je obvladovalo tudi tveganja pri informacijski podpori registra. Revizori so ugotovili, da dogovor z ministrstvom za digitalno preobrazbo ni usklajen s pravili varstva osebnih podatkov, v posameznih primerih pa so podatke posredovali brez popolne dokumentacije ali zakonske podlage. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: V Mariboru 17 stopin pretežno oblačno, je 17 tudi v Murski Soboti, 16 na Ptuju, 15 v Celju, 15 Velenje in pa Ljubljana 17 stopin prav tako pretežno oblačno. Danes nam bodo še družbo delali oblaki, najvišje temperature do 18 stopin Celzija, jutri ponovno nekoliko višje, dnevno vsaj do 23, bo pa jutri lepo jasno vreme, nekaj sonca tudi v nedeljo, takrat do 24 stopin Celzija, bodo pa noči hladne. Danes po noči samo 8 stopinj. Aktualno stanje na cestah, ja, izjemno veliko se dogaja danes na naših cestah, kar nekaj zastojev imamo, in sicer na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na severni obvoznici v obe smeri, torej ljubljanski, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam, prav tako na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, no potem pa tudi na gorenski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani. Gorenska avtocesta je bila danes namreč kar nekaj časa zaprta, no ta je v tem trenutku odprta, promet pa poteka po prehitevalnem pasu, ampak zastoji v okolici ostajajo. Okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ovira promet tudi na ljubljanski severni obvoznici od razcepa Koseze v smeri Bežigrada proti Brdu. Okvarjeno vozilo pa še zastoji pred mejnim prehodom Šentilj iz smeri Slovenije proti Avstriji, nekaj zastoje v tem trenutku tudi na Tržaški cesti v Mariboru. Strpno, varno, previdno ti želim, če si ti še opazil kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 5 minut čez četrto, novica dneva, tako se vsaj zdi, je več kot očitno dejstvo, da je svoj profil na Instagramu naredila Jennifer Lawrence, ki pa je v prvi objavi napovedala, da če bo kdorkoli rekel ali samo pomislil karkoli negativnega, bo Instagram tudi takoj zapustila. Kar pa so očitno izjemno resno vzeli celo pri Legu, Yep. Daleč najboljši komentar pod to objave so dali iz Lega, ki so pa, sedaj bom prevedla ta komentar v slovenščino, no, napisali so, če bo kdo to uničil, potem mi zagotovo ne bomo več odgovorni na to, na kaj bo ta oseba, ki bo to uničila, morda stopila. Nekdo si očitno res želi, da bi ostala.

0: No Angels in Daylight in Your Eyes, sami hiti Radio City. Pretežno oblačno v Mariboru, ostaja 17 stopinj, tako zaspano vreme imamo danes, še so možne posamezne krivne plohe, no jutri pa že jasno, tako da čez vikend bomo ponovno uživali v soncu. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Danes kar nekaj zastojev na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski. Zastoji tudi naprej po primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico, med Uncem in Postojno, med Razdrtim in Postojno in pa med Logatcem in Brezovico. Prav tako na posameznih odsekih nekaj zastojev in pa na gorenski avtocesti, ta je bila danes kar nekaj časa zaprta, no sedaj pa promet med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam poteka po prehitevalnem pasu. Zastoje imamo tudi v Mariboru in sicer pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije pa na Tržaški cesti v Mariboru prav tako zastoji tudi na Štajerski avtocesti med predorom Lučica in predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, pa še okvarjeno vozilo ovira promet med predorom Lučica in predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, še en predmet na vozišču pred priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane ovira promet. Jaz si želim res strpno, varno in previdno na poti, no če si na svoji poti do cilja opazil pa še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Tarzan, Primož! To, avto!
2: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
3: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
4: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z

0: vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
2: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
3: To niso stare, to so naše, ker mi nismo stari, seveda nismo. 30 plus party Radio City namreč ponovno prihaja 25. septembra na Štuk. Ponovno bomo žurali skupaj, ampak tako na odrasel način. Torej, zabava brez potrebe po žuranju do jutra. Lahko cel večer plešeš in se imaš res super, no ob polnoči pa potem greš domov, tako da si naslednji dan v soboto še vedno sposoben normalno vstati in iti po svojih opravkih. Začnemo v petek, ob peti, končamo potem v polnoči, razumeš? To je takšna zabava za te malo starejše, ampak v najlepših letih našega življenja. No, že lahko kupiš karto, karte so v predprodaji 7 evrov do 20. septembra, potem bodo malce više, tako da hitro pojdi na stup.org in si zagotovi torej svojo karto v predprodaji za naš 30 plus party, ki bo 25. septembra na Štuku.
2: Se vidimo na Štuku 25. septembra.

0: v Mariboru 17 stopinj izmerjenih, 17 Hrastnik, 16 Gornji Grad. Pretežno oblačno ostaja danes, jutri pa že nekaj sonca. Do 23 najvišje temperature čez dan, sicer pa bo noč dokaj hladna, samo 8 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Ja, danes je dan zastojev. Več kot očitno zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in pa Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski ter od Barja proti Primorski. Zastoje imamo tudi pred mejnim prehodom Šentilj iz smeri Avstrije oziroma iz smeri Slovenije proti Avstriji, pardon, tako, pa potem okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti za predorom Lučica proti Ljubljani. Zastoji danes tudi na Gorenjski avtocesti, ta je bila kar nekaj časa zaprta, med Martin in pa Vodicami proti Jesenicam pa sedaj promet poteka po prehitevalnem pasu. Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, s cest si karkoli opazil, pa nič 41211211.
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
2: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25. septembra od 5. popoldan do polnoči na Štuku. Sami hiti in zabava za vse. 30 plus
1: party! Spet se bo meni full fine, tak da pridite.
2: Po hiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
3: City.
0: Si kdaj pomislil, da bi lahko obstajal človek, ki v življenju res nikoli ni pel? Jaz skoraj ne verjamem, da tak človek obstaja. V avtu, pod tušem, ko si sam doma na rojstnem dnevu, ob tabornem ognju. Vsi smo jo kdaj malo zavili po svoje zagotovo. Ampak danes ima zborovsko petje še posebej dober razlog za praznovanje. Vpisano je bilo namreč v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije in ni samo nekaj, kar poznamo iz šolskih prireditev. Na Slovenskem ima zborovsko petje tradicijo že od srednjega veka, v zadnjih 200 letih pa je imelo tudi pomembno družbeno vlogo. No, danes je v Sloveniji v organizirane zbore vključenih več kot 64 tisoč pevk in pevcev. Ampak, zdaj me pa res zanima, kdaj si nazadnje pel in kaj si pel? Ker, če te zdaj pustim samega v avtu in ti dam gor same hite, bolj boš zagotovo malo zapel Miley Cyrus in End of the World.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 5 v novinarski redakciji Suzana Kozev.
2: Dobar dan. Več denarja v denarnicah, manj čakanja pri zdravniku, manj birokracije, boj proti korupciji, razvoj ter blaginja Slovenije. To so bile nekatere ključne obljube, s katerimi je Janez Janša pred volitvami nagovarjal volivce. Zdaj pa prihaja prvi čas za preverjanje, koliko jih je njegova vlada že začela uresničevati. V soboto bo namreč od njenega nastopa minilo 100 dni. In prav ob tej prelomnici je vlada pred novo pomembno potezo. Danes je na Brdu potrjevala rebalans letošnjega proračuna, s katerim odhodke zvišuje za 700 milijonov evrov. Izdatke pa najbolj povečuje na finančnem in obrambnem ministrstvu. Da je rebalans čim bolj realen, se je vlada pred njegovo potrditvijo odločila počakati na jesensko napoved urada za makroekonomske analize in razvoj. In ta je močno izboljšal napoved gospodarske rasti. Namesto 2-odstotne po novem pričakuje 3,8-odstotno rast bruto domačega proizvoda.
3: Danes je vlada sprejela rebalans proračuna za leto 2026. Rebalans je v okviru fiskalnih pravil, kar pomeni, da primanjkljaj znaša 2,9% bruto domačega proizvoda. Bom rekel, to je ugodno za napovedi, to je ugodno za naprej in mislim, da tudi za leto 2027 in 2028, o čemer bomo odločali na eni naslednjih sej.
2: Medtem, ko aktualna vlada na novo razporeja državni denar, pa so revizori pod drobnogled vzeli, kako se je z njim ravnalo lani pod Golobovo vlado in odkrili vrsto nepravilnosti. Računsko sodišče je izvrševanju državnega proračuna za leto 2025 izreklo mnenje s pridržkom. Lani je bilo namreč iz proračuna porabljenega več denarja, kot je bilo načrtovano, zadolževanje pa je bilo nižje od načrtovanega, ugotavljajo na računskem sodišču. To so bile planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature je pretežno oblačno v Mariboru, 17 stopinj izmerjenih, 17 tudi v Murski Soboti in na Ptuju, prav toliko tudi v Celju, 15 Velenje in Ljubljana 16 stopinj Celzija. Danes čez noč res nizke temperature, tam okrog 8 stopinj, samo se bo pa jutri potem ponovno čez dan ogrelo do 23 stopinj. Pretežno jasno bo, tako da bomo čez vikend ponovno uživali v soncu. Aktualno stanje na cestah še preverimo, kar nekaj zastojev danes tako na ljubljanski obvoznici, kot tudi potem naprej oziroma pred tem na gorenjski avtocesti. Ta je bila kar nekaj časa danes zaprta, sedaj pa med Šmartnimi in Vodicami promet poteka proti Jesenicam, promet poteka po prehitevalnem pasu, zastoji sicer ostajajo. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na ljubljanski severni obvoznici v Besmeri, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski ter od Barja proti Primorski, prav tako nekaj zastojev. Še okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Ločica oziroma med predorom Ločica in predorom Jesovnik v smeri Ljubljane, zaradi tega je zaprt vozni pas. Varno, strpno, previdno, če imaš ti kakšno dodatno posebnost cest, pa ni 412-112-11.
0: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute so že čez peto, ja, gremo! Skupaj s samimi hiti v ta petek.

0: Natasha Bedingfield in This World, Sam Hiti, Radio City. Pretežno oblačno v Mariboru, 17 stopinj izmerjenih. Pretežno oblačno ostaja danes in po noči tudi nizke temperature do 8 stopinj samo čez noč. No, jutri čez dan pa ponovno sonce in do 23 stopinj. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo na ljubljanski obvoznici, tako zahodni, severni, tudi vzhodni in pa južni obvoznici, nekaj zastojev, pa na gorenjski avtocesti še zaradi tega, ker je bila kar nekaj časa danes zaprta. No, v tem trenutku promet poteka po prehitevalnem pasu med Šmartnim in pa Vodicami proti Jesenicam. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, le nekaj več časa torej potrebuješ, da prideš do cilja. Želim ti predvsem strpno in pa varno na poti.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
3: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
4: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
5: Radio City 30 Plus Party je nazaj. V petek, 25. septembra od

0: tak da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
0: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: Ja, tudi mi smo se vdali. Dolgo smo čakali, ampak na koncu smo tudi mi naredili svojo fotografijo, na kateri izgledamo, kot da smo iz 80-ih. Aktualni trend torej, ko ljudje s pomočjo umetne inteligence fotografije oziroma videa spreminjajo v različico sebe iz 80-ih let, je izjemno popularen in to iz večjih razlogov, predvsem zaradi nostalgije. Tudi pri ljudeh, ki 80-ih sploh nismo doživeli, so pa to neka univerzalna vizualna nostalgija. Nostalgija, posebne pričeske, posebne barve, oblačila, ki so bila res izjemno pisana, kasete pa potem tudi analogne fotografije, ki so nam torej ostale iz 80-ih let. Zanimivo je tudi, da je ta retro trend v zadnjih letih se precej razširil 70-ta, 80-ta in pa 90-ta leta, kar se tiče mode pa glasbene estetike. Vse skupaj se ciklično vrača, recimo jaz opažam, da tudi vedno več ljudi fotografira z retro filtri. Morda pa se vrnemo nazaj še s kakšnimi drugimi oblikami, ne samo tako preko umetne inteligence, morda tudi s kakšnim izražanjem v obliki pisem ali pa s tem, da zapustimo malce družbena omrežja in digitalni svet in enostavno uživamo v tem, kaj imamo tukaj in zdaj.

0: Rod Stewart in Baby Jane, сами хити Радио Сити. Актуальна температура е Марибор 17 ступин, претежно облачно е 17, тудио в Мурски Соботи па на Птую 16 у Целю. Претежно облачно остая данес до конца дни, но јутри па же јасно. Лепо сончно време бомо имели до 23 ступин, до 24 у неделја прав тако некај сонца. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na ljubljanski severni obvoznici v Besmeri, pa na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalami, tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski ter od Barja proti Primorski. Gorenjska avtocesta je med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam v tem trenutku ponovno odprta, no zdaj že nekaj časa, vendar promet poteka po prehitevalnem pasu, ostajajo pa zastoji. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Kazino As Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni avtomati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazino As Radenci.
2: Pozor, gejmeri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
3: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
4: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si. City.
0: Dobrih 15 minut še manjka do 6. Petkovo popovdne na Radio City poslušaš. 11. september je danes in veš, čim nadaljujemo, ne? Okay.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta še manjka do šeste, v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Ministrstvo za finance po ugotovitvah revizorjev ni izkazalo pravne podlage za tako obsežno spremembo načina financiranja primankljaja.
3: Realizirani primankljaj iz izvrševanja proračuna je v letu 2025 znašal 4,6 milijarde evrov. Nekaj več kot polovica tega primankljaja je bila pokrita zadolževanjem. Del v znesku 2 milijard evrov pa zmanjšanjem denarnih sredstev države, čeprav je bilo predvideno zmanjšanje denarnih sredstev le v znesku 600 milijonov evrov. Država je za pokritje primankljaja tako porabila 1,4 milijarde evrov več denarnih sredstev, kot je bilo načrtovano v proračunu.
2: Izraelski zunanji minister Gideon Sar bo skupaj z delegacijo danes zapustil našo državo. Še pred tem pa sta ga že v dopoldanskih urah v državnem zboru sprejela predsednik odbora za zunanjo politiko Franc Breznik in predsednik odbora za obrambo Srečko Cvirk. Pred parlamentom so ga sicer ob predvajanju zvokov obstreljevanja, bombardiranja in preletov bojnih letal tudi danes pričakali protestniki. Sočasno pa Izrael v Sloveniji dobiva še drugega častnega konzula. Poleg Ljubljane se bo konzulat odprl še v Mariboru. Funkcijo pa bo prevzel Zoran Ličen, dolgoletni uslužbenec Pošte Slovenije in član socialnih demokratov. Poslanska skupina SD-ja je zato že predlagala njegovo izključitev iz stranke.
1: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV. Aktualne temperature, Maribor 17 stopin pretežno oblačno je, 17 tudi v Murski Soboti pa na Ptuju, 16 Celje, 15 Velenje, Ljubljana 16 stopin Celzija. Danes še ostaja pretežno oblačno, še so možne posamezne krajevne plohe, no jutri pa potem lepo jasno vreme, tudi višje temperature do 23 stopin, do 24 v nedeljo, takrat delno oblačno. Zastoji ostajajo na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, pa potem na ljubljanski vzhodni obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam, tudi na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter od Barja proti Primorski. Tudi na gorenski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, en kilometer dolg zastoj v tem trenutku tam. Drugih večjih posebnosti ni, če imaš ti kakšno, si karkoli opazil, pa ni 41211211.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 3 minute v tem trenutku, če šesto, ja, petkovo popoldne na Radio City, počasi se preveša tudi to petkovo popoldne, v bistvu večer. Jaz upam, da imaš super plane, da boš preživel ta petek in pa čez tudi celoten vikend, no, z ljudmi, ki jih imaš najraje, da se boš malo odpočila, kaj ti saj veš, kako hitro pride ponedeljek, ampak ne bomo s ponedeljkom, ne na petek, ne.

0: Poglejte to, kreditna prej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
2: Mi Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25. septembra od

0: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta je čez sedmo v novinarski redakciji Suzana Kozev.
2: Dobar dan. Več denarja v denarnicah, manj čakanja pri zdravniku, manj birokracije, boj proti korupciji, razvoj ter blaginja Slovenije. To so bile nekatere ključne obljube, s katerimi je Janez Janša pred volitvami nagovarjal volivce. Zdaj pa prihaja prvi čas za preverjanje, koliko jih je njegova vlada že začela uresničevati. V soboto bo namreč od njenega nastopa minilo 100 dni. In prav ob tej prelomnici je vlada pred novo pomembno potezo. Danes je na Brdu potrjevala rebalans letošnjega proračuna, s katerim odhodke zvišuje za 700 milijonov evrov. Izdatke pa najbolj povečuje na finančnem in obrambnem ministrstvu. Da je rebalans čim bolj realen, se je vlada pred njegovo potrditvijo odločila počakati na jesensko napoved urada za makroekonomske analize in razvoj in ta je močno izboljšal napoved gospodarske rasti. Namesto 2-odstotne po novem pričakuje 3,8-odstotno rast bruto domačega proizvoda.
3: Danes je vlada sprejela rebalans proračuna za leto 2026. Rebalans je v okviru fiskalnih pravil, kar pomeni, da primanjkljaj znaša 2,9% bruto domačega proizvoda. Bom rekel, to je ugodno za napovedi, to je ugodno za naprej in mislim, da tudi za leto 2027 in 2028, o čemer bomo odločali na eni naslednjih sej.
2: Medtem, ko aktualna vlada na novo razporeja državni denar, pa so revizori pod drobnogled vzeli, kako se je z njim ravnalo lani pod Golobovo vlado in odkrili vrsto nepravilnosti. Računsko sodišče je izvrševanju državnega proračuna za leto 2025 izreklo mnenje s pridržkom. Lani je bilo namreč iz proračuna porabljenega več denarja, kot je bilo načrtovano, zadolževanje pa je bilo nižje od načrtovanega, ugotavljajo na računskem sodišču. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

0: DJ Aliaș.
1: Слышимося спит утре.
0: City Mix.
2: City Mix.